Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Dobro jutro, ponedeljak je 13. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Budžet predviđa povećanje izdvajanja za više državnih institucija, među kojima su SIPA, granična policija, obavještajno-sigurnosna agencija, sud i tužilaštvo BiH, kao i Ministarstvo odbrane. Nakon usvajanja u predsjedništvu, prijedlog budžeta upućen je u parlamentarnu proceduru, gdje ga trebaju potvrditi predstavnički dom i Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 15. juli zakazao je hitnu sjednicu na kojoj bi se trebala razmatrati dva važna evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o propisima koje Evropska unija smatra ključnim za nastavak evropskog puta naše zemlje. Sjednica dolazi u trenutku kada se nastavljaju političke nesuglasice oko načina vođenja rada Doma naroda, a za usvajanje zakona bit će potrebna podrška većine delegata. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorio je građane na opasnosti koje donose visoke ljetne temperature i uputio preporuke za zaštitu zdravlja. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 18 sati, redovna hidratacija, nošenje lagane odjeće i korištenje krema sa zaštitnim faktorom. Poseban oprez preporučuje se za novorođenčad, malu djecu, starije osobe i hronične bolesnike koji najteže podnose vrućine. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i starije osobe u parkiranim automobilima, te da u slučaju simptoma sunčanice osobu odmah sklone u hlad i po potrebi potraže ljekarsku pomoć. Do kraja mjeseca otvorena je online anketa na osnovu koje će biti planirane buduće subvencije za zamjenu sistema grijanja, stolarije i poboljšanje toplotne izolacije objekata u kantonu Sarajevo. Iz Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo navode da je odziv građana od početka ankete, koja je pokrenuta 1. jula

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Tokom dana bit će toplo i sparno, ali u granicama prihvatljivog za sredinu ljeta. Narednih dana postepeno zatopljenje, ali još uvijek bez ekstremnih vrućina kao s kraja juna. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna od 27 do 30 stepeni Celzijusa.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Apelujemo na sve vozače da se na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Oprezno vozite i sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija, Brus, Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125.

0: Hit FM radio 104.9.
1: Čutim me spalni na otoku sreće, žalo pokoje se valja vala. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

0: Dobro jutro ovog ponedjeljka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Tokom dana bit će toplo i sparno, ali u granicama prihvatljivog za sredinu ljeta. Narednih dana postepeno zatopljenje, ali još uvijek bez ekstremnih vrućina kao s kraja juna. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna od 27 do 30 stepeni Celzijusa. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Apelujemo na sve vozače da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Oprezno vozite i sretan put.
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobro jutro, ponedjeljak je 13. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Budžet predviđa povećanje izdvajanja za više državnih institucija, među kojima su SIPA, granična policija, obavještajno-sigurnosna agencija, sud i tužilaštvo BiH, kao i Ministarstvo odbrane. Nakon usvajanja u predsjedništvu, prijedlog budžeta upućen je u parlamentarnu proceduru, gdje ga trebaju potvrditi predstavnički dom i Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 15. juli zakazao je hitnu sjednicu na kojoj bi se trebala razmatrati dva važna evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o propisima koje Evropska unija smatra ključnim za nastavak evropskog puta naše zemlje. Sjednica dolazi u trenutku kada se nastavljaju političke nesuglasice oko načina vođenja rada Doma naroda, a za usvajanje zakona bit će potrebna podrška većine delegata. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorio je građane na opasnosti koje donose visoke ljetne temperature i uputio preporuke za zaštitu zdravlja. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 18 sati, redovna hidratacija, nošenje lagane odjeće i korištenje krema sa zaštitnim faktorom. Poseban oprez preporučuje se za novorođenčad, malu djecu, starije osobe i hronične bolesnike koji najteže podnose vrućine. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i starije osobe u parkiranim automobilima, te da u slučaju simptoma sunčani osobu odmah sklone u hlad i po potrebi potraže ljekarsku pomoć. Do kraja mjeseca otvorena je online anketa na osnovu koje će biti planirane buduće subvencije za zamjenu sistema grijanja, stolarije i poboljšanje toplotne izolacije objekata u kantonu Sarajevo. Iz Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo navode da je odziv građana od početka ankete, koja je pokrenuta 1. jula, veoma dobar, te pozivaju sve zainteresovane da se uključe. Prikupljeni podaci bit će iskorišteni u okviru projekta za unapređenje kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Tokom dana bit će toplo i sparno, ali u granicama prihvatljivog za sredinu ljeta. Narednih dana postepeno zatopljenje, ali još uvijek bez ekstremnih vrućina kao s kraja juna. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna od 27 do 30 stepeni Celzijusa.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Apelujemo na sve vozače da se na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Oprezno vozite i sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro spavalice, 7 sati je već prošlo. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše prvo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo, izdanje za ponedjeljak 13. juli. Evo skoro pola mjeseca prolazi.

0: Ti dok si rekao ljeto.
1: E dobro si, mislio sam da ćeš reći keks. Dobro jutro i od mene svim našim slušateljima ovog ponedjeljka 13. jula. Bilo bi zanimljivo da je petak 13. juli, ali nije ponedjeljak. Nadam se da neće biti nesretan, već da pače da će biti najsretniji ponedjeljak na svijetu i da ćemo zajedno pregurati i ovu sedmicu i ovaj mjesec.
0: Neka druže, polako, stani malo, ovo ljeto prolazi brzinom svjetlosti, ono dok se okreneš bit će septembar, djeca u školu, onda kiše u Sarajevu i onda hladno. Bolje ovako da se malo stvarimo na 30 i nešto, koliko će već danas biti u Sarajevu, idemo se razbuditi pa da vidimo šta ćemo danas.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovaj Hit FM, niko se odmorio nije. Vidim ja po ovim porukama koje nam dolaze, moj Andrej, dakle sve neke žalopojke, dakle ništa se naspavala, nisam odmorio se, nisam. Ne znam gdje mi proleti vikend, pa šta je ovo danas? Idemo se brzo razbuditi, obećavam vam sjajan mini koncert nakon reklama.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mall. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
0: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
4: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
0: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.

Dobro jutro, ponedeljak je 13. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Budžet predviđa povećanje izdvajanja za više državnih institucija, među kojima su SIPA, granična policija, obavještajno-sigurnosna agencija, sud i tužilaštvo BiH, kao i Ministarstvo odbrane. Nakon usvajanja u predsjedništvu, prijedlog budžeta upućen je u parlamentarnu proceduru, gdje ga trebaju potvrditi predstavnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 15. juli zakazao je hitnu sjednicu na kojoj bi se trebala razmatrati dva važna evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o propisima koje Evropska unija smatra ključnim za nastavak evropskog puta naše zemlje. Sjednica dolazi u trenutku kada se nastavljaju političke nesuglasice oko načina vođenja rada Doma naroda, a za usvajanje zakona bit će potrebna podrška većine delegata. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorio je građane na opasnosti koje donose visoke ljetne temperature i uputio preporuke za zaštitu zdravlja. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 18 sati, redovna hidratacija, nošenje lagane odjeće i korištenje krema sa zaštitnim faktorom. Poseban oprez preporučuje se za novorođenčad, malu djecu, starije osobe i hronične bolesnike koji najteže podnose vrućine. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i starije osobe u parkiranim automobilima, te da u slučaju simptoma sunčani osobu odmah sklone u hlad i po potrebi potraže ljekarsku pomoć. Do kraja mjeseca otvorena je online anketa na osnovu koje će biti planirane buduće subvencije za zamjenu sistema grijanja, stolarije i poboljšanje toplotne izolacije objekata u kantonu Sarajevo. Iz Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo navode da je odziv građana od početka ankete, koja je pokrenuta 1. jula, veoma dobar, te pozivaju sve zainteresovane da se uključe. Prikupljeni podaci bit će iskorišteni u okviru projekta za unapređenje kvalitete zraka u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radio.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Tokom dana biće toplo i sparno, ali u granicama prihvatljivog za sredinu ljeta. Narednih dana postepeno zatopljenje, ali još uvijek bez ekstremnih vrućina kao s kraja juna. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 17, a dnevna od 27 do 30 stepeni Celzijusa.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Apelujemo na sve vozače da se na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Oprezno vozite i sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio. Kroz jutro.

0: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM, 8 sati prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Imamo nagrade za vas, ne nagrade, poklone. Mi dijelimo svake sedmice tako lijepe stvari. A sad kad vam kažem da ćemo imati jedno malo putovanje, i to na more, i to neki hotelčić, ali više o tome za koji minut, ostanite sa nama.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marijin dvor, Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
7: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta.

0: Ja mislim da je ovo prvi album grupe Valentino, ovo je neka 83. četvrta godina. Koliko je to prošlo?
1: Prošlo je preko 40 godina.
0: Jel 40?
1: Pa puno vremena, jel?
0: Puno, brate.
1: Puno vremena.
0: Gdje smo ostarili, moj druže?
1: I ja sam ostar, evo, kako vrijeme ovo prolazi.
0: Ne, stvarno, ono, kad pomisliš da je ono, izgleda to da je bilo jučer, međutim, davno bilo.
1: Davno, davnih dana. Nekih ljudi više nema koji su bili s nama, jeli, u tom nekom periodu. Dosta toga se promijenilo. Pa evo i ovo Sarajevo se promijenilo, onako kad čovjek pogleda na šta je suštinski, mi koji smo stalno tu, manje više stalno tu, ono, ne primjećujemo neke razlike. Međutim, kad odeš negdje, izmakneš se pa se vratiš, onda malo pogledaš, pa je malo ipak nešto drugačije. Naravno, imam tu i tamo problema, tu i tamo ima dosta problema kao i svugdje, da se sve to riješiti, ali da se promijenilo Sarajevo u ovih 40-50 godina, boga mi jesu.
0: Vidi, da se mi mijenjamo nabolje, to bi bilo dobro, međutim, čini mi se da u nekim stvarima smo se vratili unazad, dok u drugima stagniramo, tako da.
1: Pa i ja se slažem, Emre, s tobom. Mislim, volio bih ja da mi budemo sada, ne znam, neki Beč, da budemo neki London, Pariz, ili da budemo neko Sarajevo koje bi trebali da smo, jeli?
0: Pa vidi, mi treba samo da budemo ono što jesmo, dakle, nemoj Beč, dosadan Beč. Šta imaš u Beču vidjeti, ono, sve iste zgrade i...
1: Pa ja bih volio da su kod nas sve iste sređene, lijepe fasade na zgradama, da nema smeća.
0: Pa vidi, ali to nije uzbudljivo, zavisno šetaš Bečom i ono, ne moraš da gledaš hoće li te ono komad fasade opaliti po glavi. Dakle, ovdje ti već imaš, ti izađeš u šetnju, u stvari sa preprekama. Ti nikad ne znaš šta ti može da padne na glavu, tako da ima to svoje...
1: Prednost adrenalinsko. Dobro, ko voli adrenalin i tu vrstu zabave, ok, poštujem, ali ja nisam baš fan adrenalinskih šetnji kroz grad, iskreno. Posebno sa malim djetetom u kolicima, moram ti priznati da je to vrlo nezgodno.
0: Onda ideš, gledaš dobrog i ideš.
1: Tako, ja hodam, idem u park i ako moramo negdje hodati kroz grad, onda bukvalno sredinom, s obzirom da, iako je suštinski nekulturno, jer bi trebali koristiti desnu i lijevu stranu kao i vozila u saobraćaju, ali opet, što je sigurno, sigurno je.
0: Ali vidi, sad je interesantno, uvijek je ova desna strana, kad ideš u čovjeke prema gore, Ferhadijom, uvijek je ona puna, dok ova druga lijeva nema nikoga.
1: Slažem se, niko ne ide prema dole.
0: Niko.
1: Svi idu gore i ne znam gdje odu onda, svi na kraju. Možda sjednu na tramvaj na Čaršiju.
0: Idu tu u Ariju, u park.
1: Ja, moguće, ili na baš Čaršiju, ali gdje se onda završe ta šetnja, mora se vratiti.
0: Pa vidi, ni šetnje te nisu što su nekad bile. Dakle, 80-ih i 90-ih, Ferhadija je bila, zove nas neko.

0: više.
1: Pa
0: mi ne možemo danut u centru. Evo te skandirja sad,
1: sad, ja mislim da kritikovati jednog čovjeka mislim da nije u redu. Sad sve sva, evo on je kriv, evo jesmo. Sad će doći neki supermen i to će riješiti. Bilo je tu supermena pa se ništa nije riješilo. Ja mislim da je problem...
0: Riba smrdi od glavi.
1: Vidi, ja mislim da je problem Sarajeva generalno, evo sad, ne uzimajući samo jednu općinu. Ja, evo, ako mene pitate, ja nisam zadovoljan ni jednom općinom, od općine u kojoj živim, pa evo u ovoj u kojoj radim, pa kroz ove kroz koje se...
0: Ali kad poredite, ali treba porediti.
1: Ali vidi, ne možeš ti porediti, recimo...
0: Koja ne napreduje.
1: Vidi, ne možeš porediti Vogošću i centar. Ne možeš porediti Novi Grad i Hadžiće. Ne možeš porediti Lidžu i nazvam Stari Grad.
0: Ali mogu Novi Grad i centar porediti.
1: Pa hajde da poredimo. Hajde da poredimo. Dakle, uopšte sad niti branim, niti hvalim Efendića, niti napadam Mandića. Odmah, jer to bi bilo sad ono, mi sad predizborna kampanja i sve ostalo.
0: Eliminisat ćemo to u srcu.
1: Ajmo malo sad...
0: Ali ćemo službe. Ti moraš da si sjelca, ako ti ne radi na ulici, ispred kuće, na Bjelavama ili na Višnjiku ili u Kjevnom potoku, ti moraš nazvat opštu centar, tamo urbanističku saglasnost dobit, da napiše nalog da komunalni rad dođe da promijeni sjelicu. Pa to nikad
1: ja mislim,
0: da
1: ja mislim ipak da je procedura drugačija, da se prvo mora otići u mjesto u zajednicu, prijaviti.
0: Nije procedura drugačija.
1: Jeste li kontaktirali recimo mjesnu zajednicu? Čemu služe mjesne zajednice? One bi valjda trebale da vode računa gdje radi, ne znam, rasvjeta, gdje ne radi.
0: Odeš ti u mjesnu zajednicu, kaže oni mi urgiramo, mi pišemo, međutim to se sve odbija.
1: Dobro.
0: Prema tome službe ne radi. Inače su službe jako, jako spore. Ti kad se obratiš nekome, to kod da si mu došao ruku u džep njegov zavuž da on to završi. A on to ne sada da je to njegov posao, da on to mora završiti. U dobrobit duša.
1: To ste dobro primijetili, dakle, što ti kažeš, čovjeka dođe da se riješi neki problem od društvenog interesa. Oni to shvataju kao da nešto završavaju vama, u stvari to nigdje veze nema sa istinom.
0: To malo potenciraj na radiju, molim te.
1: Pa evo, potenciramo. Dakle, evo što se tiče samog Sarajeva, vidi, da se ne držimo samo da ispade sad nešto ja branim Mandića, a ti ga napadaš.
0: Ne, zaboravim.
1: Ono što meni smeta jeste, su ulazi u Sarajevo. Dakle, ja mislim da Sarajevo kao glavni grad jedne države treba da svijetli ko Las Vegas. Bilo da ulazite gore kod Vijećnice ili da ulazite dole preko stupa.
0: Ma, evo ovako, Vijećnicu mi ne možemo riješiti. A hajmo vamo izlaz kod tehničke škole preko Penija, kroz tunele, da se spoji Sarajevo sa autoputem.
1: Pa evo, ovaj tunel su izgleda probili kroz Kobilju glavu i sad gdje će onda izađe, to je pitanje svih pitanja. Mene živo interesuje iz onog potoka od ozdo.
0: Pogledajte samo taj smisao, pored toliki arhitekata tamo. Hajmo se malo obratiti, pogledati malo u svijetu šta ljudi radi. Pa na vijadukte su ljudi izgradili ceste. A što nije išla preko Nahoreva, gore preko Betanije, skroz gdje nije snima napuštene njive. Što će nama tunel? Znate koliko košta probiti tunel? To je abstrakcija. A plus dole pola Vogošća treba srušiti da prođe do Ihotonja.
1: To meni uopšte nije jasno zašto se gradilo na mjestima gdje se moglo provući bar dvije trake da pa se malo, ulazi u Sarajevo. Normalno.
0: Hajmo stubove, zabit stubove, dođe armatura, grede, one, konstrukcija gotova, zalije, piše i cesta ide, alo, ide kroz neboder u Singapuru, što neće ići vijaduktima, kraj Peni zapeo, ne da se konektovati, pa hajde, preskoči ga, napravi most, pa neki ispod mosta, što ima to vesi?
1: A ne možeš ti graditi most iznad, ako je privatno, čije, sad je pitanje je li to legalno, nelegalno, neki kažu jeste, drugi kažu nije, kažu treba rušiti, nije se srušilo 10 godina, pa to je problem koji traje, evo, zadnjih 40 godina se to nije riješi.
0: Ali pazite, vi rješavate žilu kucavicu, mi idemo starom cestom koja je 100 godina uspostavljena, mic po mic, još je one trolejbuse stavio prema Vogošći, ti ideš 30 na sat iza njega. A to je to katastrofa, plus semafori, plus

0: Pa tebi treba da Bogošći u 4 sata do 5 sata vremena da uđeš.
1: Vidi, ja živim u Bogošći, to svi znaju. Ja sam govorio prije nego što su počeli da razvlače žice. Ljudi, nemojte to raditi, jer vi znate šta će da bude kad krene trolebus preko Koblje glave. On vozi 20-30 na sat uz Koblje u glavu, ti ne možeš na posao doći na vrijeme, nemaš šanse. Tako da ići prema Bogošći u 4 sata je glupost. Ono gubljenje glavni, vremena, 2 sata, 3 sata.
0: Glavni ulaz izlaz iz grada. Glavni ulaz izlaz iz grada.
1: Da. E, ajmo sad ovako. Ajmo napraviti stvarno jednu tabelu stvari koje bi hitno trebalo riješiti, pa da mi kao društveno odgovoran medij uputimo inicijativu da se riješi. Ajmo uzeti općina centar i općina u kojoj živite, pretpostavljam, i ajmo riješiti recimo prvo rasvjeta od 1 do 10. Koju bi ocjenu dali za rasvjetu u Sarajevu?
0: Ma to je, evo samo pogledaj predsjedništvo kako škilje sjelce.
1: A to mi nije jasno, dakle u vremenu ove LED tehnologije, dakle ove LED sjelce, kako god da staviš ona svijetli bolje od obične sjelice. Ja ne znam zašto se to nije riješilo ovih zadnjih 10 godina, da se zamijene.
0: Pa sad vam kažem, treba tender, kakav tender više tendera, ti nas tenderi guši. Iva Sendač kuguši.
1: Pa vidi, niti je valjalo. Mijenjala
0: sjelce, pa on bez problema ikakvog. Ti moraš zat komunalno radat mijenja. Ej, komunalno rad. Znači, zašto znači komunalno rad? Eto, živiš u Sarajevu tutke godine.
1: Ajmo napraviti, recimo,
2: najvažnijih problema.
1: Najvažnijih problema. Rasvjeta, dakle, od 1 do 10 dajete ocjenu?
0: 2.
1: Dobro. Ajmo sad malo o komunalnoj kulturi. Ovo košenje trave, negdje je pokošeno, negdje nije, negdje je...
0: Tu je manjak ljudi, tu mogu shvatiti. Tu mogu shvatiti ljude u komunalnom radu, nemaju dovoljno ljudi, trude se, oni zbilja valja to površine tolike, te obrati se to. Ali, hajmo asfaltiranje ulica.
1: Hajmo asfaltiranje ulica, dakle.
0: Prođi, eto, pitaj Andreja, prođi Kevinim potokom.
1: Gdje je taj potok? Prvo mi objasnite gdje je Kevrin potok. Ja mislim, znam, čuo sam, ali tačno gdje.
0: Od Mejtaša, kad kreneš gore uz Duvanjsku, bivšu, izađeš na Bjelava, na pola Bjelava izađeš. Prema domu Ljubci Vesića.
1: A to je Kevrin
0: potok. Andreja, neću ti ja ništa objašnjavati.
1: Pa ta ulica je, otkako znam za sebe, uvijek isto izgledala.
0: E, pa to su kanali, vire, samo što motorom ne zapneš da motor izlaziš.
1: Dakle, evo ljudi, nemojte ići Kevrinim potokom.
2: Isto, ista je situacija i sa Avde Sumbula, ulica Avde Sumbula, ista je situacija. Ona je prošle, čini mi se, godine renovirana, jedno je potpuno propala.
1: Dobro.
0: Pa to je zato što je potkopana, dole kanalizacija nije riješena i voda potkopa i ječiti.
1: Pa ja sam mislio, gore su prozvali Višnjik i Bjelove kao nekim elitnim naseljima, u stvari, a sad vidim da vi teško živite, vama treba pomoć.
0: Ja vam kažem da
1: su to
0: zapuštena naselja. Dobro. Zapuštena naselja. Znači strukture u kojoj dole sjede preko puta tebe, u opštini, niko ništa ne radi.
1: Ali vidi, ljudi su zatrpani, samo malo, ljudi su zatrpani imovinsko-pravnim odnosima. Komšija tužio komšiju, ovaj digao neku šupu, ovaj digao neku
2: ogradu.
1: Ovaj ogradu ušao u komšino pola metra, a onda pa to ne može, sud je zatrpan imovinsko-pravnim odnosima u Sarajevu. Ovaj izdio garažu, onda stavi neku stepenicu na sred ceste. Odakle ljudima pravo da betoniraju javnu površinu?
0: Ja govorim o održavanju.
1: Ajmo malo da pričamo i o ljudima, šta fali i o ljudima da pričamo. Ne valjamo mi kao ljudi.
0: Znate šta, održavanje je jako bitno. Ti možeš nov namještaj, u nov stan unijeti. Ako ti ne čistiš taj stan mjesec dana, on je zapušten, on ti je gori nego polovan stan sa starim namještajem gdje...
1: Sve ja to razumijem, ali recite mi jednu stvar, jesam li u pravu? Evo da krenemo vašim Kevrinim potokom gore prema Bjelovama. Ja garantujem da 90% onih potporni zidova, stepenica na cesti, garaža koje su izašle...
0: Izvini, nema toga ništa, pričaš na pamet.
1: Kako
0: to je skint asfalt, pa nema toga.
1: Nema
0: ti stepanica, ni potpornih zidova što vire, to je široka cesta, fantastično. Prema tome ja govorim kako treba asfaltirati 200 metara ceste. Eto, to je to.
1: Vidi, izborna je godina, druže. Izborna je godina, što znači da, evo, stavljamo Kevrin potok...
0: Trebamo
1: mijenjati asfalt u Kevrinom potoku, piši, Andrej.
0: I treba
1: odmah sad općini centar.

0: da se Kevin Potok radi ove godine. Može.
1: Kako da ne?
0: Eto ga.
1: Bilo gdje.
0: Hvala puno. Hvala puno na javljanju. Idemo dalje. Dakle, čuli smo čime je čovjek nezadovoljan. Ulična rasvjeta, asfaltiranje cesta, šta još? Komunalna infrastruktura.
2: I higijena.
0: Tako, ja, i da ove nadležne službe radi svoj posao za platu, a ne za šta? Da misle da to nama nešto
2: čine neke usluge.
0: Tako,
2: dobro, s tim se ja
0: budu puno ljubazniji.
2: S tim se ja slažem. Mislim, ti generalno kad dođeš u neku instituciju, svi te nešto gledaju kao sad ću ja tebi riješiti problem. A da, upravo je slušatelj, mislim, ti uglavnom ne dođeš zbog sebe, nego kad su ti problemi u pitanju, to su društveni problemi, ako je, ne znam, pukla cijev, ako se razvalio asfalt i šta već. Što se tiče recimo ove rasvjete, evo slušatelj kaže da je nezadovoljan, ja moram da kažem da sam ja recimo zadovoljan.
0: Eto vidiš.
2: Prošle godine su zamijenili na Višnjiku, na komplet Višnjiku su zamijenili rasvjetu sa ovom novom LED rasvjetom. Ja ti moram da kažem, Emre, naveče kad padne mrak, kad su upali rasvjet oko stadion.
0: Gdje je to u odnosu na sad ovaj Kevrin potok, jel ideš još?
2: Ma to ti je
0: sljedeća ulica desno, jel?
2: Pa to ti je jedno 100 metara zračnom linijom bukvalno udaljeno. Mislim, znam, evo neke ulice
0: to su ove paralelne ulice koje vodi od Bjelava, koji se spuštaju prema
2: gradu,
0: velikom parku, ili
2: tako je, sad u suštini koja je od tih ulica, neka ima očito problem, neka nema. Evo ja ti mogu reći da u mojoj ulici nema te vrste problema što se rasvjete tiče, kad se upali naveče kao da se na stadionu nalaziš. Možda malo i too much.
0: Eto vidiš. Ali mislim da s obzirom puno ta LED rasvjeta je jeftinija od ove.
2: Meni se iskreno ne sviđa ova bijela. Djeluju mi gradovi nekako vještački od ove bijele boje. Ja više volio, ima i žuta LED rasvjeta. Samo nek stavi žutu LED rasvjetu. Ova bijelo svjetlo nije baš prirodno i mislim da ljude boli glava od bijelog svjetla, posebno u kancelarijama ako imate puno bijelog svjetla, pa i onda i u kući imate bijelo svjetlo, imaju isto i LED rasvjete sa žutom bojom.
0: To sve zavisi koliko ima tih, kako se zove to?
2: Lumena, jel?
0: Jeste nešto. Da viš kako je dobro ova naša. Dobro, oko neko dnevno svjetlo. E sad bi stvarno volio da čujem neku dobru ideju kako bi ajde da krenemo od ulaza u Sarajevo. Sarajevo treba da bude kao Las Vegas, ono da svijetli,
2: Pričali smo o tome više puta.
0: Više
2: i ono
0: puta je
2: kad uđeš u grad kao da ono preko nekog piklića i eto te u Sarajevo.
0: Pa vidi ti, ono, imaš osjećaj da se u gradu tek na Ciglanama gore kad se spuštaš od Zetre prema onom donjem dijelu Ciglana.
2: Tako je. Mislim, nema ni neke table. Ima tabla Dobrodošli u olimpijski grad koja se nalazi malo prije centra Koblje glave. Mislim, ne razumijem. Kad govorimo o pravcu iz Bogošće prema Sarajevu. Ima i piše Dobrodošli u grad Sarajevo, ali ne znam, nešto mi je to sve nekako čisto, ima kao da ima, eto tako bih rekao.
0: Ajde da vidimo gdje je najbolje šetalište u gradu, pišite nam 061 010 030, i jedna pjesma koja govori iz 80-ih o tome, one šetaju glavnom ulicom od 1 do 2, nekad bilo, danas se spominjalo, Omar Mjesečar, najjači advokat na svijetu.

0: miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
1: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
0: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
1: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
0: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

0: Znaš da ono, žene ne voli da ih razvojaš puno, da je daleko od...
1: I ako su razdvojeni, onda se čuju po 100 puta, djema, sve znam.
0: Kaže, s punim pravom mogu reći da je opština centar najlošija opština. Vrhunac sad je oko Lidla. Molim vas da pozovite načelnika. Da. Mislim da nije loša ideja. Srđan Mladić je bio 2 puta naš gost. Jednom kad se rušila ova...
1: Preko puta nas.
0: Stara električna centrala.
1: Tako
0: na Marin
1: Boru. Kiseta.
0: Da. I mislim da je vrijeme. Pazi ovo oko Lidla, nisam znao da je, koja je to tačno lokacija dok prije neki dan. To je onaj čošak.
1: To je taj piklić, ja to zovem, ono kad hoćeš da uđeš u Sarajevo.
0: Ono je definitivno najbolja lokacija u Sarajevu.
1: Puh, ono
0: ako
1: je
0: mene
1: super,
0: pitate, jest. Ono je najbolja lokacija.
1: E sad, da li je za to ili za nešto drugo, to je vjerovatno pitanje.
0: Pa ja mislim da je bilo pametnije 2 trake spustiti do Šipa.
1: Da. Napraviti možda neki dobar kružni tok ondje, s obzirom da jel imamo tu i olimpijski stadion, imamo porodilište,
0: imamo pedijatriju, Lidl,
2: dobro jutro.
0: Sigurno ljudima treba, ali možda neka druga lokacija negdje blizu. Dobro jutro i vama, u programu ste.
2: Izvinite, s obzirom da jutarnja tema je izuzetno interesantna i ja bih imao jednu sugestiju ili prijedlog.
0: Može.
2: Pošto nisam vidio da bilo gdje ima ili na portalima ili na radiju da eventualno vi pokrenete jednu ili emisiju ili rubriku gdje biste razgovarali o našem ljepšim Sarajevu.
0: Evo, radimo to, gospodine.
2: Dakle, gdje bi se zaista ne samo slušalci animirali, nego animirali i opštinske strukture da vodimo jedan dijalog kako i na koji način doprinijeti jedni i drugi da grad bude ljepši i ugodniji za sve nas i za žili.
0: Imate li odmah konkretan prijedlog šta bi vi prvo rješavali?
2: Pa, prvo bih rješavao održavanje, recimo, imobilijara ili druge opreme koja je napravljena. Ono što mi imamo generalno problem jeste da se nešto uradi, na primjer, postavi se klupa ili oni aparati za prelazak preko semafora i onda nakon nekog vremena vidite oštećeno je malo pa malo više, dok se to ne uništi i niko to apsolutno nije stalo da popravi, lakše je čekati novi tender i kupiti novo nego održavati ono postojeće.
0: Ima li neki konkretan primjer iz vaše ulice, nešto što je hitno za sanaciju i rješavanje, i koji je to dio grada i šta ne valja?
2: Pazite, nešto, ja govorim na čelu, a primjera ima, evo na primjer Hrasno, kod osnovne škole Hrasno, igralište za djecu gdje je metalna žičana ograda pokidana već nekoliko godina, bilo ko da se dodirne, može se povrijediti, iz mjesne zajednice išle inicijative, ali slaba reakcija, golovi se ljuljaju, hoće li pasti, udariti nekoga, dođu ili nešto da urade. Ali ne radi se samo o tome da moraju biti inicijativa građana, nešto nije dobro, iako je to potrebno. Zašto svaka opština u svojoj administraciji ne bi imala jednog zaposlenika koji bi bio zadužen da obilazi grad i utvrđuje u kakvu je stanju ono što predstavlja opštinsku imovinu. A ako vidi da je na jednoj klupi slomljena jedna ona letva, ne treba čekati da budu sve slomljene, nego treba intervenisati da se to popravi, da se ne ulazi u novu klupu, nego da se uloži samo u jednu letvicu koju treba zamijeniti. Dakle, ovo je samo ilustracija.
0: Mislim da je to dobar prijedlog. Ja sam primijetio da je ove, pogotovo klupe koje su, ajde razumijem, u Sarajevu hladne zime, vrela ljeta i onda to brzo dođe do potrošnje tog materijala,
2: pa,
0: pogotovo
2: evo,
0: ako je drvo.
2: Jeste, izvinite, u zadnje vrijeme sve opštine formiraju neka svoja komunalna preduzeća. To je uradio stari u grad, to mislim da sad i Novo Sarajevo ima neka, kako se zove, nafta ili tako nešto. Imaju svoje prostore, imaju svoje objekte. U Njemačkoj, na primjer, tamo gdje sam boravio jedno kraće vrijeme, kad dođe jesen, više se ne mogu koristiti klupe za sjedenje, one

0: se demontiraju, odnesu pod nadstrešnice, tamo se izvrši pregled, reparacija koja ne kašta puno i zima i snijeg ih ne uništavaju. Kad dođe ponovo proljeće, klupe su ponovo nove, montirane i postavljene u šetalištima. Dakle, mogućnosti, ali mora se na prvo raditi redovna inspekcija da se utvrdi šta je to što je za popravku, što treba odraditi. I gospodin koji jutro govorio o općini centar i problemima gdje se šta događa, kako rade načelnici, imam jednu ličnu observaciju. S obzirom na problem oko održavanja zelenih površina, da kod nas zelene površine u naseljima gdje se stanuje više liče na seoske livade nego na zelene površine.
1: Apsolutno se slažem.
0: Trava izraste više od pola metra, oni dođu sa onim nekim kosilicama, pa onda to pokose i ostave otkose visoke 20 cm koji su idealni uslovi za razmnožavanje glodara, a kad ima glodara imate njihove predatore zmije, a kad se pojavi zmija negdje na asfaltu onda se diže panika, evo sad nam zmije došle u grad.
1: Ima zmija po Skenderiji da samo vidite.
0: Pa pazite, ona ide za, onda ide traži hranu. Ako imate uslove za razmnožavanje glodara, pojaviti se zmije. Drugo, dakle, problem kod tog održavanja jeste u tome što opštine nemaju ugovore sa parkom za održavanje površina i zeleni i ovi asfaltirani. Nego oni svake godine iz budžeta njima uplaćuju grant sredstva. Dakle, oni im plate bez bilo kakve ugovorne obaveze šta oni moraju uraditi, kad moraju uraditi, a da ne govorim o tome da niko ne vrši kontrolu kako je posao završen. Jer oni kad pokose travu u parku, vjerujte, odrastao sam na selu, svaki seljak bi sa motkom ganjao i nikad im ne bi platio što oni urade od tih zelenih površina, koliko onih nepokošenih dijelova ostave.
1: Ja sam razmišljao o tome kako bi bilo, recimo, da s obzirom da stvarno Sarajevo je veliki grad, ne znam, po mjesnim zajednicama kao što smo se angažovali zimus kad je bio onaj veliki snijeg pa je Sarajevo bilo neočišćeno, pa su se građani samo udruživanjem organizovali i kupili ove kako se zovu to, za čišćenje snijega, ove
2: freze,
1: ove za snijeg, da se može očistiti ispred haustora. Isto tako da bude neki trimer, neka kosilica, pa evo, čovjek bi iz hobija izašao.
2: Ja iz dosade suštinski.
0: Evo da vam kažem, ja sam ovdje u Hrasnom u Aleji Lipa stanujem, kad sam doselio tu imao sam jednog starijeg komšiju koji se brinuo tako oko tih uređenja oko naše zgrade i našeg haustora. On je kasnije se razbolio, kad se on razbolio ja sam preuzeo njegove poslove. Kad dođu ovi da pokose travu između zgrada, nikad nisu htjeli pokositi travu, oni pored zgrada ispred. Kaže, nije to naše, to je vaše, to vi rješavajte, pa onda im date platiti 2 marke, onda im je postalo malo, pa im date, oni se smiju, čuju što nas pocijenjujete. I ja sam na kraju kupio trimer i onda svaki 7 dana kosim travu ispred svoje zgrade.
1: I ja mislim da je to jedna od najljepših prilaza zgradi u cijelom Hrasnom, zato što eto ima neko ko se brine o tome.
0: Međutim, problem postoje poslije što sad od zgrade do dječjeg parka iza zgrade trava toliko naraste da djeca ne mogu ni doći do onog parka da ne rizikuju, da ne naiđu na zmiju ili ne. Pa sam kupio električnu kosilicu i onda kad god sam u prilici i kad je to pokusim i taj dio i prema dječjem igralištu i oko ovoga. Dakle, nije da nema te inicijativa i nije da nema onih koji to želi da doprinesu da im njihovo okruženje izgleda ljepše. Ali potrebna je neka javna podrška, potrebno je malo puno više razgovora, puno više inicijativa, puno više pritisnika

0: pritiska prema administracijama. Jer znate, upravo počeo sam pa sam onda otišao na drugu temu oko zelenih površina. I tad sam uputio jednu inicijativu prema predsjedavajućem vijeća opštinskog u Novom Sarajevu, postavio ta pitanja, uputio kritike i gospodin je zaista za dva dana poslao mail i tražio da popijemo kafu i da popričamo. I u tom razgovoru prilikom mi je rekao ovo. Najveći problem jeste u administraciji opštinskoj. Kad dođe novi načelnik, a puno često puta ima oni koji dođu prvi puta, oni jednostavno ne razumiju kako funkcioniše opštinska administracija.
1: Da.
0: I dok oni shvate kako to funkcioniše, dok pokušaju da uvedu nešto što bi trebalo, velike su opstrukcije i veliki su otpori da se provedu te neke nove mjere i da se to odradi. Praktično više od pola mandata ti opštinski načelnici kad prvi puta dođu potroše na...
1: Na gluposti, slobodno možete reći.
0: Na gluposti, na naguravanje sa svojom administracijom, jednostavno.
1: Da. Ja vam mogu samo, evo, u ime nas, čestitati na vašoj samoinicijativi da se brinete o tom jednom, eto, malom dijelu Sarajeva, ali vjerujem da je prilaz vašoj zgradi i tom prilazu igralištu dječjem, kad ga vi pokosite, puno, puno ljepši od ostatka vašeg naselja. Hvala vam puno na tome što radite za naše
0: naselje. Nema na čemu, gospodine, ja bih stvarno volio da imate jednu ovako sedmičnu jednu emisiju,
1: pa evo, ali gdje
0: biste vi
1: sad
0: malo prozvali ovu administraciju
1: mjestnih
0: zajednica i općina i građana, pa da onda se malo uključimo u neki dijalog.
1: Ja sam siguran da oni sad, koliko je sati? 9:15, evo 9:12, oni sad piju kafu i slušaju nas. Tako da pozdravljamo ih ovim putem.
0: Uglavnom ja vas stalno slušam, pa eto, valjda
1: slušaju
0: i oni.
1: Slušaju, vjerujem,
0: hvala,
1: slušaju.
0: Hvala najljepše, ugodan dan.
1: Ugodan hvala dan, prijatno, idemo dalje. Evo, dakle, ima ljudi koji stvarno, ovo je na neki način ono, kao voljeti grad, nije samo ja volim Sarajevo. Uradi nešto za Sarajevo, ispred svoje zgrade, pometi, očisti snijeg, pokosi travu, nešto.
2: Nemoj baciti smeće na ulicu, baci u kantu, u kontejner. Nemoj kontejner nabit nogom, nemoj kantu bacit, razvalit, pa da je nemamo klub.
1: Ja imam jednu večernju rutinu da ono pred spavanje napravim par kilometara lagane šetnje.
2: Krasno
1: kad se
2: svađam
1: sam sa sobom i gledam ispred jednog kontejnera, čovjek je izbacio onaj veliki ugaonu garnituru. Nema šanse da to ako nije najavljeno, a vjerujem da nije danas, što znači da će to stajati tu pored tog kontejnera
2: do one iduće akcije neke.
1: Mjesec dana.
2: Ma kakvi mjesec dana, kad će biti u septembru i onaj opet odvoz otpada. To bude na proljeće
1: i ovi ne može to stati onaj sad smetarski kamion.
2: Ne može nikako stati, slažem se, onda oni moraju doći s posebnim kamionom. Ali to zapravo je, mislim, ilegalno odlaganje otpada i odlaganje tako nekog namještaja mimo
1: vidimo u Njemačkoj bi ga kaznili, platio bi još 3 kazne tad.
2: Možda bi zatvora zaglavio. U suštini, mislim, tim odlaganjem otpada mi stvaramo puno više problema. Jednostavnije je bilo tom nekome koji je odložio taj otpad tu, besplatno da odloži taj otpad u reciklažno dvorište kojih ima nekoliko, a tiču se rada. Dakle, Bože te, tokom cijele godine, nedavno sam to i gledao i slušao, besplatno odvući, ne znam, stari namještaj, ormar, ugaonu garnituru, TV, bilo šta, besplatno u reciklažno dvorište. Dakle, nemojte odlagati.
1: Poštovani, molim vas da skrenete pažnju na sportsko igralište Čengić Vila kod Kuvajtske džamije, iako je dvorište prelijepo uređeno sa savremenim sadržajima. Užasni su prizori ponedjeljkom ujutru, prostor pretrpan ostavljenim bocama, papirima, slike i prilika našeg dominantnog mentaliteta. Možda li mu nekako pokrenuti kampanju, boriti se za čista naselja i preuzeti dominaciju, piše nam Amina. A sad, ko je ostavio to? To su,
2: pa to su ostavili tinejdžeri. Ja ih zovem starija djeca, dakle ovi koji imaju 20 plus godina i koji u večernjim satima se druže kad djeca odu suštinski kući na spavanje, onda dođu ovi starija djeca. Oni su malo nasilni.
1: Ovo je jedan poseban apel za ove tinejdžere, znaš, to su ovi kao, oni su sad važni.
2: Pa tako da se dodvore. Prije
1: neki dan dođe na dječje asfaltirano igralište i jutro nakon tih tinejdžerskih zabava u tom ovdje kupe piva po granopima i onda tu razbili su jedno 10 tih pivskih

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: onako malo rock verzije pjesme Čačemi Copacabana.
1: Baš je lijepo čut nešto i u drugačijem aranžmanu nego na ono što smo navikli stalno.
0: Znaš kako se zove čovjek?
1: Kako?
0: Justin Johnson.
1: Justin Johnson.
0: To je pravo onako splitsko ime i prezime. Baš onako vuče na Dalmaciju. Justin Johnson. U Sarajevu ništa novo, velika akcija federalnog MUP-a, pronađeni Kalašnjikov, raketni bacač, bombe, kokain. Jo, pa da, ovo kod je ono, Kolumbija.
1: Katastrofa, hajde sve mi je to jasno, mislim, nije mi jasno, ali sve mi je to jasno osim tog raketnog bacača. Mislim, ne mogu da vjerujem da neko ima raketni bacač.
0: Nema danas u kući bar dva, ono, šta je?
1: Pa u šta smo se mi pretvorili?
0: Raketni bacač.
1: Pa, mislim, razumijem da ljudi imaju oružje i da vole oružje i pištolje i puške i sve mi je to, mislim, ja nisam u tom fazonu, ali ovaj koji jeste, okej, okay, sve super, ali raketni bacač.
0: Dakle, pazi ovo, pakle, policijski službenici pronašli su i privremeno, oduzeli, privremeno.
1: Ja se nadam trajno, baš što se ovog raketnog bacača tiče.
0: Tako piše, privremeno, oduzeli jedan ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, jednu automatsku pušku, 4 okvire i oko 400 komada municije. Ovaj za ratovanja, može mjesec dana
1: da ja ne znam šta će ljudima to oružje, šta oni radi na kraju krajeva, mislim, automatsko oružje je zabranjeno.
0: Ovo je pretres kod osobe inicijala A.S, 92. godište.
1: 92. eto vidiš, dakle to je neka moja generacija čovjek. Mislim, godinu stariji od mene.
0: Opasna je tvoja generacija, a?
1: Pa evo, izgleda da je opasna, mislim. Očito je da se ne družim sa tim ljudima. A generalno, mislim, sve mi je stvarno, sve razumijem ja i tu ljubav i tu strast i...
0: Ma kakva ljubav, je kriminal čisti.
1: Ali to je u pitanju, mislim, kriminal. Ovo opet, kriminal, a evo i kriminal, strast, opet ovaj raketni bacač. Gdje ćeš iskoristiti raketni bacač, mislim...
0: Znači ono, za ne daj Bože, kaže.
1: Pa mislim, to je ozbiljno oružje, a to doživljavam onako, mislim, to je suštinski protutenkovsko, ta Zolja, nije to baš ni protiv ljudi, to je sa strašnom moć razaranja.
0: Osoba inicijala EI 89, koja se također dovodi u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela, trenutno se nalazi u bjekstvu. A federalna uprava policije će za njom raspisati potragu. Dakle, ovo je samo dio vijesti koju smo pročitali, osvanula jutros na portalima. A mi pričamo o travi, o uličnoj rasvjeti,
1: o lošim cestama.
0: Trave.
1: Tako je.
0: Šta bi trebalo da

0: pišemo da ovo bude jedan lijep i normalan grad. Želim dobro jutro slušatelju. Ajde, ovo je posljednje uključenje za danas. U programu ste, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, mi pričamo o košenju trave. Ima li negdje da se zamijeni ova ulična rasvjeta? Ovamo ljudi drže ozbiljan arsenal oružja u stanovima. Katastrofa.
1: No, jo, ovo je divni zapad.
0: Šta učiniti da Sarajevo bude stvarno jedan lijep grad?
1: Prvo, edukovati djecu. Evo, ja sam roditelj, troje djece.
0: Dobro.
1: I moja djeca nikad neće baciti neki papirić na cestu. Ako vide neko smeće kad prolaze, dignite, nosite ga sa sobom 100 metara da ga bati u kantu za smeće.
0: E, vidi.
1: A bio sam sjedok sad... XY puta gdje, evo, u parku prije par mjeseci djevojčica 5 minuta pokušava da razbije ovu staklenu botu nekog parfema. Ja gledam i kad je razbila, ja, pošto ste vi rekli da ste se izderali i naružili, ja sam nju naružio i rekao, evo sad imaš minutu da to sve pokupiš, inače te ja vodim svojim roditeljima, pa se ja obračunat sa njim. Mislim da su djeca zapuštena u velikom slučaju iz razloga što roditelji puste djecu vani, njih ne interesuje šta im djeca rade. I to je tužno. Evo, ja sam dovezao suprugu na fizikalnu terapiju, na Iliđu ovdje institut, i na umjesto nekom parkingu, ja gledam, to je tona smeća. I mi se nešto kao dičimo kako smo država koja ima više vodopada od Francuske, Italije i Njemačke zajedno, a ima više smeća ovako mali nego sve te tri zemlje zajedno. I to je ono što mi je tu.
0: Imam jedno pitanje za vas, kažete da vi svoju djecu vaspitavate tako da budu fini, pristojni i da čuvaju ovaj grad. Međutim, koliko takva djeca imaju šanse u društvu kasnije i koliko...
1: Nikakve.
0: Šta znači, mislite, kako će se oni snaći?
1: Ja sam bio izrod, ja sam bio neko kojim su se svi rugali. Kao, što to radiš, pa svi mataju baci i ti, šta je problem?
0: Svi gledamo
1: kako neko, evo na primjer, ja ne znam zašto neko ne dođe na ideju, vreća smeća, ona velika od 120 litara, paket rukavica, i ajmo, znači, napravite akciju, podijelimo vreće, kogod vrati tu vreću punu smeća, dobije za uzvrat za nju 5 konvertibilnih maraka.
0: Ma ne bi niko izašao. Ja garantujem, za 5 maraka ma nema šanse da još bi se smijali sa balkona. Prve tvoje komšije rekli, vidi ovog budale. Istim riječima.
1: Pa to vam govorim. Svako gleda da neko drugi uradi neki posao. Znate, zašto ću ja to raditi? Evo, ja ispred svoje zgrade godinama kosim. Za vrijeme COVID-a, korone, znači, zgradi preko puta. Nikad nisam htio da uzmem novac od komšinica koje sređuju to, uređuju to, svijeće, ruže i to. I iskreno, pukao mi je film kad sam saznao da je čovjek koji stanuje u njihovom ulazu, kad ja nisam jedan period mogao zbog zdravstvenih problema, znači on im naplati 50 maraka da nikog.
0: A ti radio džaba, jeli?
1: A ja radio 3 godine džabe.
0: I niko kafu da iznese.
1: ne mogu, oni jesu iznosili kafu tokove. To tako je, jedna komčica došla nakon par mjeseci meni na vrata, donijela punu kesu slatkiša, 2-3 pive, pola kilograma kafe i sve u znak za zahvalnost. Ali vam to govorim, nekome je sasvim ok da to naplati, jer on to ide razmišljanjem kao, pa imaju opštinske službe, komunalno javno preduzeće, oni treba da čiste smeće, oni treba. Ja bi samo volio da, na primjer, da uhvatim navese te delikvente koje, ja iskreno imam osjećaj da ljudi koji plate ovim ljudima koji odnose kabasto smeće i otpad i kao kad se stan renovira, ja imam teoriju da, na primjer, ovi sali pašino kad pokupe od ljudi to koji im plate, onda oni to donesu na Dobrinje, ovi to plate s Dobrinje, ovi odnesu na Iliđu i onda se to postavlja pored kontejnera. Uopšte niko ne nosi to na deponije koje su predviđene.
0: Aha, oni mislite samo da oni zamijene općinu,
2: lokaciju.
0: S jednog naselja prebaci u drugo i riješi problem.
1: Evo, ja sam na Dobrinji, znači to svaku noć, znači neći krevet, neći dnevni boravak, spavača, soba. Znači samo se jednom pojavljuje pored kontejnera.

0: trenera, mislim. A nigdje ne vidiš da neko nešto renovira, da neko nešto radi, a svaku noć je to nešto.
1: Da. Ja sam vidio, čovjek je ono polupao kupatilo i sve pločice ono ubacio u kontejner. Sad zamisli, ja mislim da su ovi strongmeni ovi što ovaj odvoze smeće ne mogu da podignu ovaj da izvuku taj kontejner jer ima tona u njemu pločica razbijenih i betona. I kako sad da se to odvuče na deponiju? Katastrofa.
0: Ne znam, mislim samo da ovo postaje otužno da nove generacije kao mi učimo nove generacije, evo ja sam u školu vijeću roditelja godinama i stvarno vijeća roditelja imaju veliki značaj i mogu znači edukativno da djeluju i da rade radionice i to sve. I kad napravi se radionice, znači ne znam, sigurnost djece na cyberbullying gdje svi kukaju kako je to problem, znači sigurnost u digitalnom svijetu, napravi se radionicu i od 2000 roditelja dođe njih 35.
1: Imam jedno pitanje za vas. Kad su u pitanju te grupe evo vijeća roditelja, ja sam izašao iz svih mogućih grupa, pogotovo to Viber grupe, roditelji, treninzi, gluposti. Ja se nekad uhvatim da razmišljam, Bože dragi, jesam li ja normalan ili ne mogu da vjerujem šta pišu ljudi, kakva su to razmišljanje, o čemu oni govore, šta oni pitaju, pa nekad mi se čini, vjeruj mi da s kim mi živimo, možda je bolje pitanje.
0: Pa gledajte, sto ljudi, sto čudi. Moja rahmetli mama je uvijek govorila, sine, nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Tako da, u tim grupama, nažalost, imate pojedinaca, ja zovem je Pero Ložači, koji samo tu da kaže da on bio u vijeću roditelja ili da je on nekoj grupi bio koja je za nešto, a on je samo tu da je interesa svoje lične frustracije i zastupa svoje lične interese.
1: Ja bih za te grupe vijeća roditelja uveo i druge grupe roditelji učenika vijeća roditelja, odnosno ovi što su da čovjek ima nekom da se žali na njih.
0: gledajte, evo samo primjer, evo banalan jedan ministarstvo obrazovanje nauke kantona Sarajevo uvelo je školu skijanja, što pozdravljam, što je super stvar.
1: Tako je.
0: I oni su za te potrebe obezbijedili, znači školama određen grad sredstava i to od čega su škole nabavile jeli skije i štapove.
1: Dobro.
0: A pancerice, kacige i naočale su, izvolite snađite.
1: Dobro.
0: I onda godinama roditelji to jeli plaći. Onda smo mi, na primjer, osnovne škole Skender Kulenović na Dobrinji, pravimo te bazare na godišnjem nivou, zimske bazare i poznati smo po tome.
1: Dobro.
0: Mi smo prije dvije godine utrošili skoro 13.500 maraka, mi smo kupili 40 pari pancerica, 40 pari torbi za pancerce, ski naočale i ski kacke. I sad naša škola je uniformisana u fulu. I znam kad djeca idu da znamo svi da su sigurni, a roditelji nemaju više taj trošak od neki, ja moram reći, stotinjak maraka za iznajmljivanje te opreme koju prije imali.
1: Dobro.
0: Znači tu je taj alat gdje se može, gdje mi kao, jeli, kao simbioza roditelji sa školom možemo da te, jeli, minuse koje je ministarstvo u biti trebalo, ako je već nametnuta ta, jeli, obaveza, kao škola skijanja, onda si trebao da omogućiš sve kao što si dao si jeli, školu plivanja za razrede i onda se obezbijedio i prijevoz i trenere i objekat. A ovdje si na primjer obezbijedio šta?
1: Pa sad je to već od općine do općine, od škole do škole, ali
0: nema, vjerujte, ni u jednoj školi u kantonu ne postoji škola koja ima pun opremu za djecu. Uvijek su roditelji ti koji vrše najem ili u nekim školama ako vijeće roditelja ima taj neki fond vijeća roditelja koje su kupili kroz te razno razne bazare, pa vrše najem u ime roditelja, znači plate tu opremu. A smo mi razmatrali zašto plaćati svake godine između 1300 i 1700 konvertibilnih maraka, kad je bolje da investiramo za budućnost, znači dali smo školi u trajno korištenje, škola to održava i brine se o tome i naredne generacije se imati, jeli, hajri, dobro toga.

0: I to je samo ova akcija koju možemo podržati i evo vi ovim primjerom ste pokazali da se može kad se hoće i kad se...
1: Ama se može kad se hoće. Može se očistiti grad
0: ali uvijek,
1: jednom
0: ali danu. U svakom haustoru, u svakoj grupi ima ona jedan kontraš. Moje dijete to neće, ja neću nikako.
1: Pa neki on kontraš, a kako on jedan može protiv nas deset?
0: Pa može, evo samo, može. Evo sad uđite u vaš haustor, pogledajte koliko njih ne plaća ovo održavanje.
1: Evo, ja znam lično koliko ne plaća jer sam ja predstavnik, znači, za cijelu zgradu.
0: Ima li negdje da gdje nisi? Dakle, udruženje roditelja, kako se zove?
1: Sindikat kontrolora letenja.
0: Dakle, sve živo.
2: A, pričamo s kontrolorom letenja.
0: Vidi, druže, ti...
1: Ali poenta je u tome, ako ću ja sjediti i čekati da neko nešto riješi u mojoj okolini, to se neće nikada riješiti. Vrijeme će proći, moje će djece narasti, ja ću biti stari dedo 70 godina, ogorčen što nije niko ništa uradio. Ja ću uraditi i kad budem imao 70 godina u dupetu, pogledat se u gledalo i reći nisam dopustio da život prođe pored.
0: Svaka čast.
1: Uradio sam nešto.
0: Svaka tebi čast, druže, i samo mi reci kad stigneš sve to? Dakle, vjerovatno imaš radno vrijeme 8 radnih sati, pa onda dok...
1: Pa nemam, imam radno vrijeme, radim 4-2 turnuse, jutarnja smjena 8.30, podnevna smjena 10-11 sati, sve se može kad se hoće, može se, znači, mnogo toga, na uštred, naravno, vremena od svoje porodice, za dobrobit društva, za većinu sam ja lud budala, što trošim toliko vremena, ali kad vidim unazad, evo 10 godina koliko sam u vijeću roditelja, šta smo promijenili na bolje, kažem bravo.
0: Evo da pohvalimo, kad već spominješ Dobrinju, prije neku ljudi sam bio na Dobrinju i moram priznati da ovo novo šetalište stvarno izgleda moćno. I da je ono,
1: jeste,
0: pametna ideja bila prije, kad je bilo, znam da se cijela Dobrinja digla što se zatvara na cesta i pretvara u šetalište. E sad zamisli kako bi bilo grozno onom cestom da voze automobili. Ono
1: bi bilo katastrofa. Ja sam doselio u Sarajevo 26.11.2005. I ja sam na Dobrinju tada. I ja gledam kako Dobrinja se mijenja svaki 5 godina, znači velike neke promjene se dešavaju. I pozdravljam, i naravno ima tu poteza koji su mogli biti bolji, ali najlakše je popljuvati i reći ne treba ovako, ne treba ovako. Ljudi se jednostavno boje promjena, ljudi ne žele ista da se mijenja, vole biti u tom nekom svom, u toj čahuri zvanoj komfor, nemoj mene dirati, meni je dobro ovako, ne daj Bože da bude šta drugačije.
0: Da. Hvala tebi puno na javljanju. Nastavi dalje to što radiš. Evo, zajedno ćemo.
1: Pa trebamo svi mi nastaviti. Svi mi trebamo, znači, danas izaći i reći onaj nije lud, evo, ajde, šta me košta uzeti jednu vreću za smeće, popit od svog ulaza. Znači, dok dođeš od svog ulaza, ne znam, do Merkatora, dobro, znači, možeš čitavu vreću smeće napuniti. A onda se postavi pitanje zašto je to tako. Zato što gleda mama kako njeno dijete jede smoki i baci tu kesu od smokija i ona ništa. Znači, ja ne znam, mislim, kažem...
0: Ja mislim da je to najveći problem što ne valja puno smokija jeste. Eto. To ti samo mogu reći. Ne valja puno smokija. Hvala ti puno, druže. Moramo na reklame, moramo završavati današnje izdanje jutarnjeg programa. 10 do 10, 5 do 12 što se nas tiče, da stvarno, evo, vodeći s ovim primjerom slušatelja, moj Andrej, uzmemo stvari u svoje ruke jer nema nam druge.
2: Pa mislim da to trebamo, odavno da smo svi uradili nekako, koje, da tako kažem, pri zdravoj svijesti i pameti, ko stvarno voli ovaj grad, ko stvarno voli ovu državu. Evo sad smo svi navijali za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu i svi smo nekako, puna su nam bila usta i Bosne i one zastave i na haubama i na svemu mogu. Ako, jel mi stvarno toliko volimo Bosnu i onda u svom tom napravimo neki haos, bacimo neko smeće, uradimo nešto što ne bi trebalo da uradimo.
0: A vidi, ja sam kritikovao, mada sam možda i pogrešno shvaćen. Dakle, i glavna vijest, toliko lijepih fotografija navijača širom svijeta. I onda nama glavna vijest bude neka djevojka koja je sašila minjak od zastave Bosne i Hercegovine, kaže, evo ljepotica, kaže, iz Bugojna. Ima niko tom djetetu da kaže, ne možeš minjak od zastave da praviš, ženo draga. Ne može.
2: Pa vjerovatno ima, ali možda...
0: U Turskoj da je to

0: radila od zatvora bi zaglavila.
1: Pa vidi, u suštini, ovaj, kako bi to mogli nazvati, neko nepodištavanje, devalviranje značaja, pa na kraju krajeva paljenje zastave, deranje zastave, pa to sve krivična djela.
0: Ne, govorimo onome što je obilježilo, dakle...
1: Razumijem.
0: Slika.
1: Ne bi trebalo to, tako ne bi trebalo.
0: Aktuelna slika.
1: Mada to nije jedini način kako pokazati ljubav ili ne pokazati ljubav. Ne, mislim da ovo svakodnevni život treba da pokaže ljubav.
0: Ne, vijest treba da bude okej, mlada pogriješila, nije znala.
1: A slažem se, a dobro, pa mi smo
0: ali
1: to tako
0: mi. Ali mi kao mediji trebamo da budemo, ne znam, neki korektor devijentnog ponašanja i da kažemo, okej, ovo je primjer kako ne treba. Evo, nećemo pljuvati, nećemo se smijeti. Ali nećemo ni podržavati da je to nešto lijepo, a nije lijepo i ono i grozno je. Od zastave praviti, pa to je vulgarno, to je skrnavljenje.
1: Vidi, Emire, u medijima rade
0: simbola.
1: Neki ljudi, a opet, dakle, uvijek ćemo se vratiti na ljude, jer do nas je, do ljudi, nije Sarajevo krivo što je ono ovakvo, ne može grad sam sebe ni popraviti. Mi smo.
0: Krivi smo mi, ide pjesma nakon reklama, krivi smo mi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels. Budi

0: Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mall.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3,5% s primjenom od 1. jula. Nakon usklađivanja najniža penzija iznosit će 690 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što na nju saglasnost da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno. Vijeće za implementaciju mira PIK sutra će razmatrati izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali prema dostupnim informacijama dogovora još nema. Nakon odlaska Kristijana Šmita, dužnost vrši njegov zamjenik Luis Krišok. Sjedinjene Američke Države i europske članice upravnog odbora PIK-a i dalje podržavaju različite kandidate, pa se očekuje da će Krišok ostati vršilac dužnosti do postizanja dogovora. Nakon skoro 5 mjeseci prekida, tramvaj u Sarajevu ponovo saobraćaju na liniji Baščaršija i Liđa. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo saopšteno je da je završena glavnina radova na rekonstrukciji okretnice na Liđi, koja će u narednom periodu funkcionisati po privremenom režimu saobraćaja. Radovi su dio projekta izgradnje tramvajske pruge od Liđe do Hrasnice. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih grant sredstava u okviru programa Spring ukupne vrijednosti 562.000 eura. Prijave su otvorene do 1. septembra, a podrška je namijenjena izvozno orijentisanim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih procesa. Pojedinačni grant može iznositi do 40.000 eura, odnosno do 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok je aplikant obavezan osigurati najmanje 60% vlastitog učešća. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
0: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi

0: koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
1: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
0: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: biti prekinuta. FIFA je međutim objavila podatke tehnologije Connected Ball prema kojima nije zabilježen kontakt lopte s kablom. S druge strane, BBC Sport je objavio 3D animaciju koja prema njihovoj analizi pokazuje promjenu putanje lopte, pa je rasprava o regularnosti pogotka i dalje otvorena. Selektor fudbalske reprezentacije Švicarske Murat Jakin kritikovao je suđenje nakon poraza od Argentine u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, posebno osporio odluke portugalskog sudije Pinheira i Vara, ocjenivši da su išle u korist aktuelnih svjetskih prvaka. Najviše zamjerki imao je na isključenje napadača Brela Embola zbog drugog žutog kartona nakon VAR intervencije. U fudbalskom savezu Švicarske poručuju da uprkos nezadovoljstvu suđenjem ne traže alibi za poraz i ističu da su ponosni na nastup svoje reprezentacije na mundijalu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK

Kaba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3,5% s primjenom od 1. jula. Nakon usklađivanja najniža penzija iznosit će 690 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što na nju saglasnost da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno. Vijeće za implementaciju mira PIK sutra će razmatrati izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali prema dostupnim informacijama dogovora još nema. Nakon odlaska Kristijana Šmita dužnost vrši njegov zamjenik Luis Krišok. Sjedinjene Američke Države i europske članice upravnog odbora PIK-a i dalje podržavaju različite kandidate, pa se očekuje da će Krišok ostati vršilac dužnosti do postizanja dogovora. Nakon skoro 5 mjeseci prekida, tramvaj u Sarajevu ponovo saobraćaju na liniji Baščarska i Liđa. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo saopšteno je da je završena glavnina radova na rekonstrukciji okretnice na Liđi, koja će u narednom periodu funkcionisati po privremenom režimu saobraćaja. Radovi su dio projekta izgradnje tramvajske pruge od Liđe do Hrasnice. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih grant sredstava u okviru programa Spring ukupne vrijednosti 562.000 eura. Prijave su otvorene do 1. septembra, a podrška je namijenjena izvozno orijentisanim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih procesa. Pojedinačni grant može iznositi do 40.000 eura, odnosno do 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok je aplikant obavezan osigurati najmanje 60% vlastitog učešća. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 27, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Pojačane frekvencije saobraćaja na magistralnoj cesti, Bradina Mostar, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Lijep pozdrav svima i sretan vam početak nove radne sedmice. Ljetne temperature su tu, 13. je juli i vrijeme nekako brzo.

čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno,

0: Bila je to bezvremenska pjesma Galeb i ja Olivera Dragojevića. Ne znam da li ste znali da ova pjesma u početku uopće nije trebala postati veliki hit. Kada je objavljena, nije čak ni izašla kao singl, jer se tad vjerovalo da jedna ovakva balada neće ostvariti veliki uspjeh. Vrijeme je pokazalo potpuno suprotno. Galeb i ja postala je jedna od najvoljenijih pjesama Olivera Dragojevića i njegov zaštitni znak. Zanimljivo je i da se nalazi na albumu Malinkonija, koji je objavljen na današnji dan 1977. godine, i na tom izdanju našli su se i hitovi poput Skalinade, Prve ljubavi i naslovne pjesme Malinkonija. A sve ih je komponovao legendarni Zdenko Runjić, jedan album, jedan autor i jedan glas koji su obilježili generacije.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na

0: vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u i evo, ako ste se ikad zapitali zašto vam neka pjesma uđe u misli i glavu i tu boravi cijeli dan, znajte da više od 90% ljudi barem jednom sedmično doživi upravo taj moment s nekom pjesmom. Stručnjaci to zovu ušni crv, a obično traje oko 20 sekundi i stalno se ponavlja. Najčešće zaglavimo s pjesmama koje imaju onako brži tempo, pamtljive refrene ili neobične skokove u melodiji, baš one koji vas nekako natjeraju da ih pjevušite. Zanimljivo, gotovo je nemoguće imati dvije pjesme glavi istovremeno. Zato, ako vas neka pjesma predugo proganja, pokušajte prebaciti mozak na drugu, jednostavniju melodiju. Ili uzmite žvaku. Istraživanja su pokazala da žvakanje ometa radno pamćenje, pa tako može potisnuti i upornu pjesmu koja vas gnjavi. Tako da, sljedeći put kad vam nešto zapne u glavi, znate, ili promijenite ploču u mislima, ili samo potražite žvaku. A jedna od tih koji se začas uvuku u glavu i pjevuše cijeli dan je i ova.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministri vanjskih poslova država članica Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu s posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas potvrdila je da će tema biti proces izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita. Razgovori dolaze u trenutku neizvjesnosti oko budućeg rukovodstva OKR-a i uloge međunarodne zajednice u zemlji. Predstavljen je projekat buduće centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo koja će biti izgrađena u Kolodvorskoj ulici. Objekat će imati više od 18.000 kvadratnih metara površine, 4 podzemne etaže, 17 spratova, garažu s oko 300 parking mjesta i heliodrom. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica istakao je da je riječ o dugoročnom projektu koji će osigurati savremene uslove za rad policije i unaprijediti usluge građanima. Košarkaški klub Bosna BK Telekom novu sezonu neće početi u Skenderiji, već u dvorani Zetra. Predsjednik upravnog odbora kluba Nihad Selimović potvrdio je da će studenti u narednoj sezoni igrati domaće prvenstvo Kup Bosne i Hercegovine i ABA ligu. Na konferenciji za medije predstavljen je i novi trener Dario Gjergja, koji će istovremeno obavljati funkciju selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. On je najavio razvoj mladih igrača i izgradnju konkurentnog tima. 32. izdanje Sarajevo Film Festivala bit će održano od 14. do 21. augusta. Ceremoniju otvaranja ove godine vodit će mladi sarajevski glumac Kerim Čutuna. On je istakao da mu predstavlja veliko profesionalno priznanje voditi otvorenje najvažnijeg filmskog i kulturnog događaja u Bosni i Hercegovini. Čutuna je diplomirao glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a ostvario je uloge u više filmskih, televizijskih i pozorišnih projekata. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu da umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 27, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Pojačane frekvencije saobraćaja na magistralnoj cesti, Bradina Mostar, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u. Lijep pozdrav svima. Evo, nova radna sedmica je pred nama, ljetne temperature zraka su tu. Mi smo tu s najvećim hitovima i danas, pa evo, idemo u ovaj sat uz još jedan ljetni hit.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: 13. je juli i danas je svjetski dan rock muzike. Datum nije slučajno izabran jer upravo na današnji dan 1985. godine održan je legendarni humanitarni koncert Live Aid, koji je istovremeno okupio najveće svjetske rock zvijezde u Londonu i Filadelfiji. Milioni ljudi pratili su koncert, prikupljeno je više od 100 miliona dolara pomoći za Etiopiju, a nastup grupe Queen i danas se smatra jednim od najboljih u historiji muzike. Zato, ako danas pojačate malo gitaru i rock zvuk, imate i više nego dobar razlog. Mi idemo sa blokom reklama, pa onda imamo još jedan razlog da ostanemo kod teme rock'n'rolla i grupe Queen. Ostanite sa nama.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog ponedjeljka i kad smo već u znaku roka, evo još jedne zanimljivosti. Na današnji dan 1973. godine objavljen je debitanski album grupe Queen, jednostavno nazvan Queen. Bio je to početak jedne od najvećih rock priča svih vremena. Album možda nije odmah osvojio vrhove top lista, ali je prodat u više od milion primjeraka i najavio dolazak benda koji će obilježiti historiju muzike. Zanimljivo je da je na omotu albuma stajala poruka bez sintisajzera. Mnogi su mislili da ih čuju u pjesmama, ali Queen su željeli pokazati da se njihov prepoznatljiv zvuk može stvoriti samo glasovima, gitarom, basom i bubnjevima i uspjeli su u tome. A sad ostajemo uz dobru muziku jer ipak je danas svjetski dan roka.

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita. Razgovori dolaze u trenutku neizvjesnosti oko budućeg rukovodstva OKR-a i uloge međunarodne zajednice u zemlji. Predstavljen je projekat buduće centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo koja će biti izgrađena u Kolodvorskoj ulici. Objekat će imati više od 18.000 kvadratnih metara površine, 4 podzemne etaže, 17 spratova, garažu s oko 300 parking mjesta i heliodrom. Biti u Skenderi već u dvorani Zetra. Predsjednik upravnog odbora kluba Nihan Celimović potvrdio je da će studenti u narednoj sezoni igrati domaće prvenstvo Kup Bosne i Hercegovine i ABA ligu. Na konferenciji za medije predstavljen je i novi trener Dario Gjergja koji će istovremeno obavljati funkciju selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. On je najavio razvoj mladih igrača i izgradnju konkurentnog tima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu na 29. mjestu konačnog poretka. Iako je eliminisana u 16. finala nakon poraza od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0, Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put izborili plasman u nokaut fazu mundijala. U grupi su remizirali sa Kanadom 1:1, izgubili od Švicarske 4:1 i savladali Katar 3:1. Za titulu prvaka svijeta ostale su se boriti Francuska, Španija, Argentina i Engleska. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
7: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
7: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: igrača norveške reprezentacije. Junak pobjede Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva Jude Bellingham stao je u odbranu svoje ekipe nakon kritika selektora Tomasa Tuhela. Tuhel je nakon utakmice rekao da nije zadovoljan igrom koju je opisao kao neurednu i presporu, ali je pohvalio Bellinghamov učinak. Veznjak Real Madrida odgovorio je da nije lako igrati protiv kvalitetne Norveške predvođene igračima poput Haalanda i Martina Odegarda. Poručuje da se utakmice ne dobijaju uvijek atraktivnom igrom, već ponekad i borbom, kao što je to Engleska učinila pobjedom 2-1 nakon produžetaka. Bivši engleski reprezentativac Joe Cole uvjeren je da će Engleska izboriti plasman u finale svjetskog prvenstva preko Argentine i La Mesija. Gostujući u podcastu The Rest is Football, Cole je poručio da će ekipa selektora Tomasa Tuhela imati dovoljno kvaliteta i brzine da zaustavi aktualne svjetske prvake. Nekadašnji igrač Chelsea i West Hama smatra da Engleska ima prednost u fizičkim karakteristikama, te je prognozirao pobjedu u polufinalu. Engleska i Argentina sastaju se 15. jula u Atlanti.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrat

za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Bosne i Hercegovine zaključuje da sudije osnovnog suda u Banjoj Luci neće biti disciplinski sankcionisani zbog odluke da Milorad Dodik ostane upisan kao predsjednik SNSD-a. Ocjenjeno je da u ovom slučaju nije riječ o disciplinskom prekršaju, već o sudskoj odluci donesenoj u okviru nadležnosti sudija. Naveli su i da zahtjev za promjenu podataka u registru političkih organizacija može podnijeti samo SNSD, kojem pravosnažna presuda prema navodima ureda nije bila dostavljena. Na odluku osnovnog suda u Banjoj Luci postojala je mogućnost žalbe, ali ona nije podnesena. Ministri vanjskih poslova država članica Europske unije danas će u Briselu razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu s posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas potvrdila je da će tema biti proces izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita. Razgovori dolaze u trenutku neizvjesnosti oko budućeg rukovodstva OKR-a i uloge međunarodne zajednice u zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu na 29. mjestu konačnog poretka. Iako je eliminisana u 16. finala nakon poraza od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0, Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put izborili plasman u nokaut fazu mundijala. U grupi su remizirali sa Kanadom 1:1, izgubili od Švicarske

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi ljudi. Ponedjeljak nam je 13. juli 2026. godine. Evo nas u sedmici koja nam donosi sredinu jula. Pa ćemo lagano, evo, radovati se i godišnjim odmorima koji dolaze uskoro, ili ako ste od danas na godišnjem odmoru, gasite sve. Nemojte sebi dati ni trenutak misli o bilo čemu što vam izaziva stres. Dobra knjiga, bilo gdje da ste, planine, more, jezera, rijeke, vikendica, kuća, da ne nećete maknuti nigdje narednih 10-15 koliko dana godišnjeg odmora imate, samo sebe opustite. Mentalno zdravlje nam je najpreče, tako da vodite računa o njemu mnogo više nego u prethodnim godinama i iskoristite ovaj godišnji odmor da se lijepo provedete. A za sve nas koji smo tu i radimo, nema veze, radimo uz pjesmu. Kako drugačije nego na Hit FM-u, samo tako.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Lijepa pjesma Odavde do vječnosti, Severina na talasima Hit FM-a. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Imate li vi muzički želja? Znate uvijek da se obradujem vašim porukama. 061 010 030, Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijede. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju

0: svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 13. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Luigi Soreka ostaće na toj funkciji najmanje do 31. augusta 2028. godine. Odluku o produženju mandata saopštilo je Vijeće Evropske unije uz obrazloženje da je cilj osigurati kontinuitet diplomatskog angažmana i djelotvornost djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Soreka je dužnost preuzeo 1. septembra 2024. naslijedivši Johana Sattlera. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka s delegacijom SNSD-a poručuje da dvije stranke nastavljaju saradnju i politički dijalog. Istakao je da smatra kako bi za Bosnu i Hercegovinu bilo najrealnije staviti van snage odluke koje su donosili visoki predstavnici, te je naglasio važnost rješavanja pitanja legitimnog predstavljanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka podržava zahtjeve HDZ-a BiH za promjene u izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Dodik je ponovio stav da bi Hrvatima trebalo omogućiti vlastitu izbornu jedinicu u Federaciji Bosne i Hercegovine uz poruku da izbor srpskog člana predsjedništva iz Republike Srpske ne treba mijenjati. Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravio odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da BHRT-u iz sredstava regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine bude dodijeljeno 6 miliona maraka, ali upozorava da taj novac nije namijenjen za prava zaposlenih. Sindikat navodi da većina radnika prima minimalnu platu, da doprinosi godinama nisu uplaćivani, te traži od nadležnih da hitno osiguraju sredstva za isplatu naknada i poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a otvaranje objekta u punom kapacitetu očekuje se sredinom naredne godine. U toku su završni radovi u unutrašnjosti, uključujući uređenje čitaonica, multimedijalnih sala i prostora za istraživački rad. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je da će biblioteka biti moderan centar naučnog

i kulturnog života, otvoren studentima, istraživačima i svim građanima. Izgradnja objekta vrijedna je oko 80 miliona maraka, od čega je 60 miliona osigurao Saudijski fond za razvoj, dok su ostatak sredstava osigurali vlada kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uvozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji također sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo nam je 16 sati, 13. je juli i podsjećam vas da danas govorimo o novom evropskom sistemu ulaska i izlaska koji je posljednjih mjeseci stvarao velike gužve na granicama. Dobra vijest je da je Evropska komisija omogućila državama članicama da, kada su prelazi preopterećeni, privremeno obustave uzimanje fotografija i otisaka prstiju kako bi se kolone smanjile. Kontrole će i dalje postojati, ali bi putovanje u najprometnijim danima moglo biti nešto brže. Pitali smo vas, brinuli vas ove gužve na graničnim prelazima i kako planirate sve to ovoga ljeta. Adela piše, mi na more krećemo vrlo rano ujutro, upravo zbog gužvi, ako ovo pomogne da se manje čeka, tim bolje. Samra kaže, meni nije problem čekati ako znam da će put biti sigurniji, ali 5 ili 6 sati na granici stvarno je previše. Edin poručuje, najviše mi je žao porodica s malom djecom, njima je svako skraćenje čekanja velika stvar. Amar nam je poslao poruku, mi ove godine idemo avionom, nekako smo odlučili izbjeći kolone na cestama. Alen kaže, volio bih da sistem ostane, ali da bude brži, tehnologija treba olakšati putovanja, a ne otežati ih. Samir poručuje, najvažnije je da svi stignemo sigurno na odmor, ako će ovo smanjiti čekanja, onda je to dobra odluka. Da, kako god putovali ovoga ljeta, automobilom, autobusom ili avionom, želimo vam što manje čekanja, siguran put i mnogo lijepih uspomena. Sretan put i uživajte u odmoru uz Hit FM.

0: Senida i Adi Šoše na talasima Hit FM-a, prava ljetna pjesma, onako za pojačati, otvoriti sve prozore, onaj vjetar u kosi osjetiti na nekoj magistrali kada se prema moru krene. Ok, vizualiziranju je kraj, a vrijeme da se vratimo u našu realnost. Ide EPP, a nakon toga i vaše muzičke želje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor. U SSU na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 13. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Luigi Soreka ostaće na toj funkciji najmanje do 31. augusta 2028. godine. Odluku o produženju mandata saopštilo je Vijeće Evropske unije uz obrazloženje da je cilj osigurati kontinuitet diplomatskog angažmana i djelotvornost djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Soreka je dužnost preuzeo 1. septembra 2024. naslijedivši Johana Sattlera. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka s delegacijom SNSD-a poručuje da dvije stranke nastavljaju saradnju i politički dijalog. Istakao je da smatra kako bi za Bosnu i Hercegovinu bilo najrealnije staviti van snage odluke koje su donosili visoki predstavnici, te je naglasio važnost rješavanja pitanja legitimnog predstavljanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka podržava zahtjeve HDZ-a BiH za promjene u izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Dodik je ponovio stav da bi Hrvatima trebalo omogućiti vlastitu izbornu jedinicu u Federaciji Bosne i Hercegovine uz poruku da izbor srpskog člana predsjedništva iz Republike Srpske ne treba mijenjati. Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravio je odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da BHRT-u iz sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine bude dodijeljeno 6 miliona maraka, ali upozorava da taj novac nije namijenjen za prava zaposlenih. Sindikat navodi da većina radnika prima minimalnu platu, da doprinosi godinama nisu uplaćivani, te traži od nadležnih da hitno osiguraju sredstva za isplatu naknada i poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a otvaranje objekta u punom kapacitetu očekuje se sredinom naredne godine. U toku su završni radovi u unutrašnjosti, uključujući uređenje čitaonica, multimedijalnih sala i prostora za istraživački rad. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je da će biblioteka biti moderan centar naučnog i kulturnog života, otvoren studentima, istraživačima i svim građanima. Izgradnja objekta vrijedna je oko 80 miliona maraka, od čega je 60 miliona osigurao Saudijski fond za razvoj, dok su ostatak sredstava osigurali vlada kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Brunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 17. sati, 13. juli 2026. godine. Andrej, hvala ti na aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta. A Amir Kazić, Leo, obradovao nas je novom pjesmom Laž. Nakon pjesama koje su ostavile snažan trag, upravo zbog iskrenih priča iz stvarnog života, Amir Kazić, Leo, donosi novi singl Laž, emotivnu muzičku priču o boli, izdaji i slomljenom povjerenju. Pjesma Laž nalazi se na njegovom aktuelnom albumu Raširena kapija, objavljenog u izdanju Croatia Recordsa i Carpo Medije. Muziku je radio sam Leo, tekst je napisala Antonija Šola, dok aranžman potpisuje Branimir Mihaljević. Neću više pričati, jedna zaista lijepa pjesma, baš u Leovom fazonu, slijedi u nastavku. Pojačajte radio.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mirza Šovljanin i Nina Badrić u duetu na talasima Hit FM-a. Družimo se još nekih 45 minuta. Budite uz nas do samog kraja, jer lakše uz nas prebrodite i saobraćajne gužve i ovaj ostatak radnog vremena ako radite kao i ja do 18 sati.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoj ekip.

0: centru Sarajeva. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, a ako ste ovih dana planirali u kino sa svojim ališanima, Say No More, I Got Your Back. Film Toy Story 5 ostvario je još jednu značajnu prekretnicu u kinima s više od 800 miliona dolara prodaje ulaznica širom svijeta. Nakon tri vikenda otkako je izašao, animirani nastavak je zaradio 381 milion dolara u Americi i 427,3 miliona dolara u inostranstvu, čime je njegova svjetska zarada dostigla ogromnih 808,6 miliona dolara. Ovim tempom Toy Story 5 spreman je premašiti milijardu dolara i na kraju bi trebao prestići Toy Story 4 iz 2019. kao najuspješniji nastavak u voljenoj animiranoj franšizi Disneya i Pixara. Kako rekoh, slobodno sa svojim ališanima planirajte odlazak u kino, u Cineplexu možete pogledati Toy Story 5, uživajte porodično, dobro se zabavite i stvorite uspomene za cijeli život.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavnje

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Europske unije uz obrazloženje da je cilj osigurati kontinuitet diplomatskog angažmana i djelotvornost djelovanja Europske unije u Bosni i Hercegovini. Soreka je dužnost preuzeo 1. septembra 2024. naslijedivši Johana Sattlera. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka s delegacijom SNSD-a poručuje da dvije stranke nastavljaju saradnju i politički dijalog. Istakao je da smatra kako bi za Bosnu i Hercegovinu bilo najrealnije staviti van snage odluke koje su donosili visoki predstavnici, te je naglasio važnost rješavanja pitanja legitimnog predstavljanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka podržava zahtjeve HDZ-a BiH za promjene u izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Dodik je ponovio stav da bi Hrvatima trebalo omogućiti vlastitu izbornu jedinicu u Federaciji Bosni i Hercegovine uz poruku da se izbor srpskog člana predsjedništva iz Republike Srpske ne treba mijenjati. Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravio odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da BHRT-u iz sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine bude dodijeljeno 6 miliona maraka, ali upozorava da taj novac nije namijenjen za prava zaposlenih. Sindikat navodi da većina radnika prima minimalnu platu, da doprinosi godinama nisu uplaćivani, te traži od nadležnih da hitno osiguraju sredstva za isplatu naknada i poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a otvaranje objekta u punom kapacitetu očekuje se sredinom naredne godine. U toku su završni radovi u unutrašnjosti, uključujući uređenje čitaonica, multimedijalnih sala i prostora za istraživački rad. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je da će biblioteka biti moderan centar naučnog i kulturnog života, otvoren studentima, istraživačima i svim građanima. Izgradnja objekta vrijedna je oko 80 miliona maraka, od čega je 60 miliona osigurao Saudijski fond za razvoj, dok su ostatak sredstava osigurali vlada kantona Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji također sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 13. juli, što se nas tiče, je završen. Hvala vam što ste uvijek uz Hit FM, hvala vam što ste uz Drive Time. Učinite to i sutra od 15 sati. Družimo se ponovo. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: FM Sport donosi pik.ba.
1: Nakon završenih četvrtfinalnih utakmica svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina zauzela je 29. mjesto nakon što je prvi put u historiji prošla grupnu fazu mundijala i izborila plasman u nokaut rundu. Zmajevi su u grupi remizirali s Kanadom 1-1, izgubili od Švicarske 4-1 i savladali Katar 3-1, a put su završili porazom od domaćina SAD-a rezultatom 2-0. Iako je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu 2014. završila na 20. mjestu, ovogodišnji nastup smatra se historijskim zbog prvog prolaska grupne faze na proširenom turniru sa 48 reprezentacija. Za titulu prvaka svijeta ostale su se boriti Francuska, Španija, Argentina i Engleska. Argentina bi u polufinalu svjetskog prvenstva protiv Engleske mogla nastupiti u plavim gostujućim dresovima nakon što je stručni štab selektora Lionela Scalonija zatražio dozvolu od FIFA za promjenu opreme. Konačna odluka još nije donesena. Argentinski mediji navode da razlog može biti i praznovjerje jer je reprezentacija u plavim dresovima ostvarila neke od najpoznatijih pobjeda nad Engleskom, uključujući duele na mundijalima 1986. i 1998. godine. Argentina je poznata po sportskim ritualima, takozvanoj kabali, odnosno vjerovanju da određeni običaj donosi se sreću ekipi. Reprezentacija Argentine u posljednja dva izdanja svjetskog prvenstva dobila je najviše 11 teraca. Tokom osvajanja titule u Kataru 2022. godine, Argentincima je dosuđeno 5 penala, dok su na aktuelnom mundijalu u SAD u Kanadi i Meksiku dobili još 3. Iz Argentine nalazi se Engleska sa ukupno 4 dosuđena penala, dok po 3 imaju Francuska, Portugal i Brazil. Zanimljivo je da je realizacija 11 teraca na ovogodišnjem turniru znatno slabija, a Leo Messi od 3 dosuđena penala za Argentinu promašio 2. Kompanija Panini oborila je Guinnessov rekord u najvećoj organizovanoj razmjeni sličica na svijetu. Hiljade kolekcionara okupile su se ispred Rockefeller centra u Njujorku kako bi mijenjali duplikate i popunjavali albume. Prethodni rekord iznosio je 2000.

0: 577 učesnika, a konačan broj učesnika ovog događaja biće naknadno objavljen. Panini albume sa sličicama svjetskog prvenstva proizvodi još od 1970. godine, a ovogodišnje izdanje jedno je od najvećih sa skoro 1000 sličica.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami,

Zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Radović.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
3: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
2: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
4: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
3: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.
5: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
6: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 4.

0: se vratio. Pik. Tačkaba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
3: Za sve dječje ljetne avanture tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importane centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
3: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

Ljeto i hitovi. Idealna kombinacija na 104.9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

tvoje smiješne za maturu. Sandale, boje, mjesečine.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
4: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.